herre som himmels. Bam bam bam, det er her den her. Vi har en Elmas, ellers en Elmas. Vi får lappe hatt og hoppis her. Elmas herre, der får han skurrer.